בת מרין, זה יהיה פה לשתיים תברות סטרירים, הם. בסגור, יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רע גני, בירותי זובה. אין שעבור גפצ'ה, יבריגי סובה. יעני פנה, שעוד זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין שעבור מוקגור,